0: Tia nyum ne bi ma obi ne bi nsa o ma wa ta bira. Ne ba so fo a wudi bi di.
1: Awurade ni sama.
0: Ye me so ma wa ta ko jo. Ah. Aka ta.
1: Aka bo ne bi a
0: ka bi mo ne
1: ne ka mi nu ya bo ni.
0: Ye nyum na me fura mo odo. Me se ko wi asi na
1: mo ka so. Awu ko bira.
0: Ma ka se ko ja. Se na ba mo ni aba ho so a. Me no ba ko ko bi o me ti bi ba ya. Kaya mani no. One.